0: Dandy Warhol si Bohemian Like You.
1: Radio. Drava.
0: A sad ćemo uz One Republic 7.